0: Kramwato ak 107.1 FM sini ewusi afoye ma munyina ha ebra so se nsama yanoa ewo yakase demo ewo bunu bunu apoye ne afomanta miense ya ben ya twa treto so ne ya chede se ya de mobia nya bie na ensemi every atna ye wo adua na bro sanso obwan kokwa avenue bunu manta mahin cross nyani mu obetimi nso ahwe ye wo Facebook ak 107.1 FM wadaruma uko Facebook wa na uko search engine mu na bo ak 107.1 FM Ube huye oho mba chobye ringi na aso kono odo nsa boswa edobe baka siyubo yusu na wababesheni live ajwe nchila hudwe fan sabwe edibe tuja ni honsuno fatu comment session honi ya kinka ini mripem edyama kasi ya ya bedi mawe esansu ye live ewo free 97.5 FM otachiman master 104.3 FM obrekum adoye 104.7 FM odoma hinko and high radio 103.1 ewo bechim ewo tini radio na bex radio ni modern Ghana ewo nyina kasi boyi echegu ewo ho and some ye denam ni edimu akutin bi ene se Ghana Federation of Disability Organizations and na wonum atun kradia ma MMDS ahodo no se wonum 5% ya eba common fund di mu no ye chese wonum fa mwa wonum na nya de se ebo wonum PWDs ni ntino wonum akasem
1: na ko piamu afomanta mu nsoso ananano ma wo ho na besre se beya nka goso ayarisabia kase ya wo ho no behiane ma hudo bebere sere betima boa na atimi ahwe timamu fe wa afomanta mu
0: adwadifu a wonum ewo sunyane suseki ede kwa besim kwa yesu ayekotu wo mu firi hoyi wo mu akasa ewo kwan no dwumadi a wo mu chese wo mu husu no ho na ensebo mu di atudwane ebebo ho amane
1: afei ewa saa kwa ntimpona so so wuna mso na ufri eye runabout ho wakwa Sunyani Technical University traffic light ewa hono tima mfoche mse ya adia se se se ama manfo ensunu egu jam sense dudu wana suro se kai ewa bobe
0: traffic light na asaba news mbi
1: ewa
0: na mra nimni bi na etu ye nyina afo se sinyame wadom na udishe bi ya japadie na okore nkrachi nkrata emu ne yese wona ye ness of king yese mra kwanso ye wonhyehye bi a esese udiso ansa na wode wonsa beka na japadie a wode aka
1: ye bekwa ko pie mo buna pie mantanu mu na dwan you fast situation na ba kirim sani mu animu ya mpanfo nhwe na eye presiding member batu ono bema ni mraso na mpuntu enkoso
0: amano ni nseme beko ye brano muho Nigeria na Nigeria mampeni na tina ye eni ya chese ya kwa kwa pao atina ye fufro ewo mampeni na tina ye mua juri mua kwa soo sa agents wene nyasa nketuwa na eme sena mampeni ni wani afei ena ufri asibu sa kosa asemba mwechi na diye kwa soo Nigeria wasa asibu ye huno ochen ya ebe manchi mua
1: nsamwei afufro bi ka ho bi ni atena si ya de esumo don hwere ba ko simaduosi a edi animi se mantam mu kase bo bono bono pia ni afa mantam akesem yensen emunsem a edi kase aka kirewo na samfu asem feko feko feko ko si abesi abanu amana abene ni abetete ache ne se ha ha ha ha sa dia sabi betete jollof a ode se gana jollof na ya de obesumwei kache kwa siafari nesan semi muma Mrs. Rosemont ama kisua Japan boni chidom Emmanuel nchi e-shot eti mfidie nechi ohe sobe hunye wa Facebook ajwa kuna ma ensu timfidie nechi chinchi numai aboni ya hudwe nyinadi ya mause producer kenkamfo ayaje pene dia tro esi nkonyaso diano obedi pa abebi kasebo dia ma ye me vama ni mwenyamfo amana sodeshi ya bunu ni ba na sumpa hini nana kwa ku ampa bin chile mediodu sika fomini ngofasye
0: akosu ya sewa ampa fubrakatu

mwana wako tu. Na ya usawa nina suonyi nasi. Wabaruma vio kwa wabra mwana. Vya nipa ya yeno. Kudu uvutu sabe mwesu sufrena. Wapa mwa ebeye. Misisa awamua. Ebeye jie.

0: kubi ya wujina nono ni okuma Esther ni okuma Sarah ni oyi jona vip bonsu ye muno be yi go fro kubi ya mwati
1: enofo
0: be kuwa mawati wakubi dao
1: ayonda sore kufu